0: Sudim.
1: Yes, Lord.
0: Magada da da da.
1: Igada badaga.
0: Kora badada.
1: Ibalo do musa.
0: Make a Holy Ghost fire. We break

ni sika wo anya ne pe hwe na wano no wo sika wo sika de sika de sika de hey I love money sika de so so aso